0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033.

Koliko god da ste daleko, talasi drugog programa Big Radija vas spajaju, ljudići moji, sa svim onim krajevima i sa svim onim ljudima sa kojima želite biti, dok ne budete mogli da nam pristignete i fizički. E sad, kad smo kod zrna mudrosti, imam ja i nekih mudrosti ovdje, međutim imam i ludorija. Pijuckat ćemo ponešto popričati o dobrim ljudima, putovati, vidjeti neke nove načine liječenja migrene, onda neka nova istraživanja u Uni, naravno, a sve u vezi sa Trgovskom gorom i pokušajima da se spriječi stvaranje tog odlagališta radioaktivnog otpada. Čega nam sve fali, pitala sam vas, kažu da nam fali more specijalista u našim klinikama, onda bismo mogli reći i stručnjaka. Ponešto o stanovima. E sad, kad smo kod starenja, kažu da postoje neki čudni znakovi koji nam govore da starimo, a koje možemo da bar ublažimo, ako ne da izbjegnemo. Danas je i Međunarodni dan najboljih prijatelja. Onda se postavilo pitanje zašto nas više boli kad koristimo keš za plaćanje nego karticu. O radarima, o nekim luckastim stvarima, danas je Međunarodni dan okeana. E sad, već vam je sad jasno da mnogo šta od ovoga nećemo stići, ali nema veze, snaći ćemo se mi nekako zajedničkim snagama. Poslušali ste me i odmah počeli da kuckate na 828-828 i na našu Facebook stranicu, pa mi je vrijeme da vidim odakle da krenem. Ajmo sa Facebooka. Slobodan iz Kopra pozdravlja, iako je počeo ponedjeljak kao najteži dan, uz vas sve nekako lakše. Ponedjeljak može da bude i najljepši dan. E, kad smo već počeli u udaljenostima, kaže, postoje dvije vrste distance. Distanciraš se da bi razmislio i distanciraš se jer si razmislio. Razlika je sitna, ali u životu je izuzetno važna. Naša draga Senada, koja nas sluša negdje u Austriji. E, kad bismo mogli upar misliti i raditi, bilo bi nam super. Ovako, obično zakasnimo s tom distancom. Fali nam ljubavi, poštovanja i onog pravog vaspitanja, kad se dijete od malih nogu uči da treba svakog poštovati. Sad su samo interesi došli u modu, samo daj meni, tebi ništa ne treba. Nažalost, ko nema obraza, poštenja i ljubavi, ništa i nema, sve mu džaba, kaže naša draga Ina iz Vitine. I to je toliko istinito. Malac nas sluša u Ljubljani, uz kafu i rakiju, kaže, bar toga ne fali. Da nikad ne fali. Dobro, vi nama došli, kaže nam Željko iz Slavonskog Broda. Dobro jutro nam poželio i naš Dragan, samo sad ne znam da li je stigao u Šondorf ili je još uvijek na ovim našim prostorima. Sadeta i Kimi pozdravljaju iz Švedske. Ma lakše, brate, plaćati karticom jer ne vidiš koliko daješ. Dobro, dobro. Čiro iz Slovenije, naša draga Nada pozdravila iz Gomirja. Srećan, lijep i lagan ovaj dan, kao i čitava sedmica svima. I samo jedna mala ispravka. Mi smo stalno uz Big i čekamo da nam vi dođete. Zato dobro nam došli. Juče si pričala o porodičnom ručku i da znaš, kad ne planiraš, a svi se okupe, iznenada, na istom mjestu, veće sreće nema. Očekivala na ručku dvoje i šale poslala fotku i snahi uz napomenu da vidi šta se priprema kad zet dolazi na ručak. E, to je divno kad se taj odnos sa zetovima i snahama gradi i kad bude tako lijep i kad se šali, a nekad jedni druge ne vole. I krenulo se odmah da se izbjegnu gužve, međutim u gužve se upalo, provelo se više vremena u kolonama nego što treba u nekim normalnim uslovima, stigli na ručak neplanirano, ali predivno. I da bude što više, ali što više takvih situacija i prilika, da ste zajedno nenadano, a da se radujete.

danas u novom pregledu vijesti predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će, kako kažu, biti olakšan prelazak granice i obezbijeđen efikasniji sistem kontrole. Međutim, iz uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju, ukoliko se potpiše novi ugovor između Hrvatske i BiH o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od sutra na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz. Kako je navedeno, novi granični prelaz Gradiška Novi Most neće moći funkcionisati u skladu sa odredbama novog ugovora, jer u važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje još nije sistematizovana organizaciona jedinica carinski referat Gradiška Novi Most, tako ističu iz uprave za indirektno oporezivanje. Izraelska vojska objavila je da je noćas napala vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu. Iranska državna televizija javlja da su se eksplozije čule u Teheranu, Tabrizu, Isfahanu i Karaju. Nema detalja o tome šta je pogođeno i kolika je šteta, da li ima materijalnih žrtava. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete lansirane iz vazduha. Podsjetimo, Iran je sinoć ispalio projektile na izraelske ciljeve, dovodeći u opasnost, kako kažu, pregovore o okončanju šireg rata. Prije toga, Izrael je napao predgrađe Bejruta po prvi put otkad su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Liban. Iran je već ranije saopštio da bi bilo kakav mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama zavisio od primirja koje je na snazi u Libanu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu održat će danas sastanak bezbjednosnog kabineta zbog eskalacije sukoba sa Iranom. Ovo je izjavio neimenovani izraelski zvaničnik, navodeći da će današnjem sastanku prisustovati samo mala grupa ključnih ministara. Nehumana i skandalozna odluka Izraela. Izraelska vlada, vladina agencija, objavila je da zatvara prelaze Rafah i Kerem Shalom u Gazi, kao i da je to jedna od neophodnih bezbjednosnih mjera koje su uvedene nakon iranskog raketnog napada na Izrael. Iz agencije tvrde da zatvaranje neće uticati na humanitarnu situaciju u Gazi, jer su, kako su rekli, značajne količine hrane ušle u pojas Gaze od početka primirja i značajno premašuju potrebe stanovništva za hranom. Ruska vojska smanjila je rastojanje do Kramatorska i sada joj je do periferije grada ostalo još 11 kilometara. 5 osoba je poginulo, 14 je povrijeđeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporošku oblast, ovo je saopštio guverner tog regiona. Prethodno su ukrajinske snage pokrenule nove napade dronovima na Energodar, grad u neposrednoj blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu, pri čemu je jedno lice poginulo, a jedno povrijeđeno. Epidemija ebole u Centralnoj Africi mogla bi da dostigne razmjere najveće epidemije u istoriji. One u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, kada je zabilježeno više od 28.000 slučajeva i preko 11.000 smrtnih ishoda. Prema novoj analizi američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti, kompjuterski modeli predviđaju između 10.000 i više od 20.000 slučajeva ukoliko se ne sprovedu snažne mjere javnog zdravlja. Broj žrtava zemljotresa jačine 8,1 stepen po Richteru koji je pogodio jug Filipina povećan je na 15, a povrijeđeno je više od 200 ljudi. Ovo je saopšteno iz Filipinske kancelarije za civilnu zaštitu.

preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033.

0: trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033. Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033.

0: Evo me, nešto mi se učinilo da ova pjesma treba duže da traje, pa se završi, jeste se nešto čudno završilo. Vidim po vremenu za instrument, ali nema veze. Kojić iz Minhena malo zakuvava, pa ćemo se i tim pozabaviti. Međutim, sad su mi muškarci na tapetu. Brade u potpunosti mogu da im promijene izgled. Neki ih puštaju kad žele drastičnu promjenu, neki zbog praznovjere ili opklade, treći iz ljenosti, što je najčešći razlog. Ali niko ne može pobjeći od činjenice da su brade tu da ostanu i čini se da svakim danom postaju sve modernije. Sad su glavni trend. Guste, neuredne, kozije, njegovane, a sa naučne perspektive dlake na licu imaju neke prilično sjajne dokazane prednosti. Dakle, i iz zdravstvenih razloga ide brada. Kažu, pomažu u sprečavanju karcinoma, vjerovali ili ne. Gusta i bujna brada može blokirati 90 do 95% štetnog ultraljubičastog zračenja sa lica. Pa vi sad vidite koji je to procenat. Može da uspori pominjani proces starenja. Žene, počet ćemo da puštamo bradu, dosta je bilo čupkanja. Može pomoći u sprečavanju infekcija kože. Nebrijanje znači da nema problematičnih dlačica, bakterijskih infekcija. Dakle, brade su zdrave. Pomažu kod alergije. Djeluju kao filter i drže dalje od lica sve one alergene koje mogu da se nađu u vazduhu, od prašine pa na svega, pa preko svega ostalog na što možemo biti alergični. Pomažu u sprečavanju prehlade i gripe. Pomaže da se zagrijete, a virusi prehlade uspijevaju u hladnijem okruženju. Pošto ste zagrijani, ne mogu vam ništa. I još sam vidjela neku korist brade, ali sad mi to sve pobježe. Međutim, nije važno, neki kažu nisu higijenske. Onda iza brade se kriju pravi karakteri i tako svašta nešto. Ali ja sam vam navela zbog čega je dobra. Tako da, drage moje, ne dirajte momke. Ako su samo lijeni i ne da im se brijati, eto, ima i nekih koristi. Bojan sa nama kaže, ima istine u tome, ja sam zavarivač i dobro mi dođe zbog zračenja aparata. Pa ako je po ovoj slici, Bojane, boga mi, ovo je više nego moderno. Ne znam kako štiti, ali dobro. Pozdrav ide u Njemačku. Veronika nas sluša u Zagrebu, naš Tedo je u Pojezni. Kaže Kojić ovako. Samo nešto protiv muškaraca. Bog vam dao obrve, niste bile zadovoljne, počupale ih pa nacrtale. Jel tako?
1: Jest.
0: Onda, Bog vam dao nokte, ni oni vam ne valjaju pa ste stavile vještačke. Bog vam dao usne, nisu vam dobre pa trpate filere, botokse ili kako se to zove. Dobile grudi, ne valjaju vam ni one, pa da i to popravi. Dobile ste i neku finu visinu, ni previsoke, ni... Ali ne valja vam, nego ste obule štikle. Dobijete Adama, ne valja, ni on treba drugačiji. I šta mi jadni smrtnici obični da radimo i kako da vam ugodimo? Pa nikako, ako Bog nije mogao. I baš hoćeš na blok. Al dobro. Šašavica pozdravlja iz Dubice, kaže, pa ti stvarno nisi normalna osoba. Pa sad si mi sve pokvarila. Pa ništa od svega o starenju nisam osjećala dok ti sad nisi morala da ispričaš. I iz Vodica me optužujete isto. Kaže, pa natjerala si me sada idem mjeriti visinu i pravo da ti kažem, ti stručnjaci lažu. Ili ja nisam ostarila, ili mi metar nije dobar. Pa ovo prvo, to je logično. Sasvim logično da je prvo, uopšte niste ostarili.

0: gde korisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Birka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo sok gazirani naranđa litar i po San Benedetto, Marku 79, krem namaz, kakao i mliječni krem, 500 grama Nati 3,50, čajna kobasica 295 grama Peka Besko 5,99, puding Monte 150 grama Cot 2,29, Vivax Home, mašina za veš, inverter motor, kapacitet 10 kg 599, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo pašteta Argeta junior više vrsta 1,55, krem Pavlaka Imlek 850 grama 5,65, pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95, ženske papuče 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Klase su u toku, ne propustite priliku.
1: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: 2, 1. Heinekeni Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. 2 ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix, 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Pik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Magi kilogram 5,50, sirni namaz ABC 100 grama Belje 1,95, krem Lino Lada više vrsta 2,45, peškir za plažu 9,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km, Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km, a Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Nice.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.